Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

letam na noć po cesti, volao sam sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je res naporan dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.